biya hye ne yonko din ewo nyame mu menua be ye ye yebwa no no akotwirenum yebwa no famfatu mu no de amao kedi ju na take ne ya insuro biya insuro so yem papa nin san kan wode wida obetna sie de hene wate ya wo famu ye bre na sie de hene udi wi adam so babedi adam fa won pre ko papa na dizu o ga o ubetna se se papa wu na mi di wi na wo de wi do babedi dabi dabi o peni nua ni ye o peni nua ni ye amaye na na me ne be baby din ko na ko brase supa me non nam un si fie e so si fie Menon namuni yi mpeso di yi.